0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Nah, Cak Ning sampean tase sesarengan kalian perempat RRI Surabaya. Niki sing biasane kedadian teng awake dhewe nggih niku sikil bagian tungkak niku. Bagian belakang niku biasane pecah-pecah ngoten nggih Cak Ning. Niki enten carane ngilangaken kaki pecah-pecah ngoten nggih. Ingkang saged dipun lampahi nggih niku rutin ngolesaken pelembab khusus nggih. Menika kangge tinggi urea setelah mandi, melakukan eksfoliasi lembut nggih kangge batu apung utawi kulit ingkang mati nggih niku ngindari air panas ugi nyukupi kebutuhan air putih setiap hari. Terus kadang-kadang sikil pecah-pecah niku saged ugi di akibat saking kirang minum ngoten nggih Cak Ning ternyata menika Cak Ning. Wonten ugi amargi stres. Wonten ugi cuaca. Nah, cuaca ingkang panas niku kadang-kadang nggarai sikil terus pecah-pecah ngoten nggih Cak Ning. Sing susane mboten pecah-pecah tok, pecah-pecah ditambah kapal selam ngapal ngoten nggih. Dados caranipun perawatan rutin teng griya niku Cak Ning enten rendam lan gosok nggih niku rendam kaki tenggene air anget kuku nggih selama 10 menit. Terus digosok bagian ingkang kasar. Dados perlahan-lahan mangke ngangginipun ngangge batu apung ngoten nggih Cak Ning. Watu ingkang alus niku lho Cak Ning mboten watu sing grukal-grukal ngoten nak tambah kesiset nggih tambah pecah-pecah malih mangke saya ombo pecahe ngoten nggih. Ingkang kedua nggih nika nggunakaken pelembab tebal nggih dados diolesaken pelembab ingkang berbasis minyak dados ingkang lunyu-lunyu utawi jenisipun jelly ngoten nggih utawi ugi saged ugi krem ingkang mengandung urea ngoten nggih Cak Ning. Wonten ugi menika pakai kaos kaki dados di napa disukani hand body rumiyin ngoten nggih krim rumiyin. Terus sak lajengipun menika diagemi kaos kaki. Nah, setelah mengoles pelembab tenggene sikil tenggene kaki, kulit-kulit kaki menika nggih, dados dipun agem kaos kaki katun ingkang bersih supados krim menika menyerap sempurna. Lan ugi mboten ngotori tempat nggih, mboten ngotori sepatune, mboten ngotori pas liwat ngoten nggih Cak Ning. Wonten ugi niki bahan alaminipun niki saged manfaataken minyak kelapa utawi madu murni nggih sebagai alternatif pelembab alami. Ngene iki Cak Ning nggih, mugi-mugi sedaya keadaan lan kondisi kulit kita sedaya menika sami sehat ngaten nggih Cak Ning. Nggih, salajengipun tasik tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

0: Aduh, luwe aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
0: Wah, enak iki ngerungokno jenenge. Masa apa iku?
1: Masa omlet.
0: Hala, dok dadar tadi bae.
2: In, internet.

0: kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takut wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning, Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo jadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Cak Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok jadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

jam. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu kendal. Lan tak geget ladimu ing sendang glaga. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

0: Ngijani wanci ini kita midhangetaken siaran Tanjung Perak Malam saiki awak dhewe mlebu ning adicara drama legenda ngijani nggih. Ning drama legenda edisi Kamis tanggal 13 Agustus 2016 janing ngangkat judul Aji Soko seri 3 sugeng midhangetaken.
1: Cak Ning, sugeng dalu. Kepanggih malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Hajah Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Operator Renaldi Lan Bambang Pramono. Sutradara Haryanto. Kepareng ngaturaken cariyos kanthi judul Aji Soko Seri 3. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Bopo?
3: Iya.
2: Wedhusipun dipun beto wonten nginggil wit-witan.
3: Bener.
2: Macanipun menika pancen nggih. Iki kedahanten mriki menawi mboten dipun beto teng nginggil.
3: Sing ngenteni akeh.
2: Nggih.
3: Kayake macane ora mung siji.
2: Nggih. Nggih. Tapi ingkang ketinggal namun setunggal niku Bapak.
3: Ya sing go wedhus sing go sawang. Tapi deloken mburine.
2: Ngaten nggih.
3: Ana sing digo mlayu nang gone jurang barang kita.
2: Nggih. Lajeng menika wedhusipun sinten ingkang kula pikir ngaten Bapak menika.
3: Lah aku dhewe ya gak mangerteni lagi sepisan iki aku mlebu ana ing tlatah kene.
2: Nggih, menawi kula mboten nate. Mboten nate ketinggal wedhus menika wonten ing biasane kidang. Niko dinten menika wae kok mboten nanten bapar blas kidang utawi celeng enten bapa. Nyuwun kula mekaten.
3: Ya mbok menawa anane macan iki dadi antarané kidang karo celeng ora ana wedi karo macan.
2: Mekaten nggih, Bapak.
3: Iya.
2: Perbawanipun anu menika macan menika, Bapak.
3: Iya. Nanging nyatane yen wedhus iki ana sing ini.
2: Iya ta, Bapak?
3: Nggih. Nyatanya biasanya neng kene jerine ora ana wedhus.
2: Nggih.
3: Tapi saiki kok akeh wedhus.
2: Lah nggih, napa nggih menika napa? Surup-surup mekaten. Biasane pun enjing iki boten wonten, siang iki boten wonten.
3: Kok kaya
2: sonten menika. Nggih, menika kula nggumun sanget.
3: Nggih. Lha kok ana sing mlayu-mlayu mrene?
2: Loh, napa? Napa macan malih? Loh, napa wedhus?
4: Lho, iku mau. Lho, iku
5: mau sing
4: nang kene. Ya apa iki?
5: Kok
2: iso ngurang wedhus kok ya sembrono. Sembiang karang
3: pradesan. Iya ya sembrono. Nun sewu, Pak.
2: Nggih, nggih, nggih.
5: Jenjek isa.
3: Sinten napa kok mlajeng-mlajeng?
2: Ngaten nggih. Sadaringipun jenengan niku sinten?
3: Oh.
4: Takoni kok ganti tak.
2: Nggih, kula kan salamine menika mboten nanti kepanggih tiyang teng mriki. Kok ngajeng wonten wonten kisah anak menika sinten?
4: Tapi sampean yakin nek aku karo bapakku iki manungsa?
2: Nggih, yakin, nggih.
5: Sek delokan sikile mancik apa?
3: Lah nggih mancik lemah.
5: Lho.
4: Oh,
5: padha.
2: Ngapunten. Ana apa sinten?
5: Iki mah
3: kula Aji Soko.
2: Oh, Aji Soko.
3: Niki. Lah menika
2: sinten?
4: Kula niki guru Aji Soko. Ngapunten, Bapak. Anu, kula niki murid.
2: Oh, ngaten.
4: Mriku guru kula.
2: Nggih, nggih. Tepangaken mawon kula Pak Wongso.
3: Oh, ngoten.
2: Niku bojo kula niku.
5: Kula Bu Wongso
2: anak kula niki muri.
3: Oh, nggih.
5: Sinduk niki.
4: Nggih, sampeyan si jendeli kok.
2: Nggih.
5: Nggih.
4: Nyuwun sewu.
2: Nggih.
4: Yuswa pinter putra.
2: Oh, nggih ampun wayahe.
5: Tasik 17 tahun.
4: Cocok. Bapa, cocok niku.
3: Nggih. Sing karone cocok piye?
4: Mboten pantaran mek.
3: Oh, ngono. Niki wae ten napa, Pak?
2: Ngeten lho, Ki Haji Soko, nggih. Anak kula niki penggaweane iku kula kengken angon wedhus teng ngene warna-warna iki. Lah niku kedelanjur ketebihin weduse niku digrobyok kalian macan-macan niku.
3: Oh, ngoten.
2: Daerah mriki niki mlajenge.
5: Rawan enten macane memang ngenten
4: iki. Kok macanipun ngantos merambah wonten celake
2: kan. Lah nggih niki dos pundi niki?
3: Ngeten-ngeten.
2: Nyuwun tulung kula, nyuwun tulung.
3: Nuwun sewu.
2: Nggih.
3: Niku enten macan tenggene dhuwur wit.
2: Nggih.
3: Sing gawa kale wedhus. Napa niku wedhus sampeyan?
5: Lho langgen niku. Langgen
2: niku niku niku.
5: Lho iya iya.
2: Ya bodoh, nduk wedhus menah.
5: Ya iku sik tempe iku. Lho.
2: Kahta lho sing di anu mangsa kalian macan-macan ngoten niku.
3: Punsan iki ngeten.
2: Nggih.
3: sing wedhus sing ten dhukur digo macan iku kula sawate macan.
2: Ngaten iki.
5: Nggih. Lho, minggir-minggir ten pundi?
4: Nggih.
5: Lah, sampean ampun pados-pados.
2: Nggih, pas macane bali ngriki terus
4: ampun kuat.
5: Ya Pakne, iku lho ngongkon-ngongkon minggir lan nyideki ndoke lho.
2: Lah nggih.
4: Menika bapak guru kula.
5: Lho, sampean iku pun minggir-minggir mriki, radi mriku niki nggih ndok kula niki.
4: Kula
2: pamit mawon bapak. Monggo nyuwunaken Ki Haji Soko. Pokoke intinipun kula nyuwun tulung.
3: Nggih, nggih. Niki ten krikil.
2: Nggih.
3: Kula sawate nggene macan niku.
2: Ngoten nggih. Kok alit ten? Krikil alit kenten niki.
4: Moka caget bapak menika.
3: Yo delok nggih nuwun sewu nggih. Saman tingali.
2: Nggih.
4: Lho. Wedhusmu.
5: Yo. Sese delok anak.
2: Macan sih.
5: Lho sing logor iki macet apa wedhus lho? Logor bareng.
2: Dados macan sing teng nggile wicen kala wau, jenengan sentil kaleng krekil kala wau menyebrok niku iki.
3: Nggih.
2: Aja saka.
3: Nyatane macan rak pun mati. Mboten mangan kale wedhus
5: sing. Sing urip weduse. Sakti temen nak iki mang.
2: Bu.
5: Mak. Sakti.
2: Mak bu
5: iki ya apa sih
4: sakti? Mbon kopo? Mbon anu. Apa greweni mbon?
2: Nggih.
4: Kula bapak kula
2: umun
3: ngesakno wedhus sampeyan iki.
2: Lah nggih.
3: Niki rak tatune gulune.
2: Nggih.
3: Kula usape muga-muga tatune niki gedhe mampet
2: wonten. Nggih, monggo.
5: Saget nggih, Nak.
3: Nggih, nuwun sewu.
2: Lho. Opo bali? Utangi,
5: tangi.
2: Lho.
5: Kapan
2: urip mahale niku wedhus kula?
4: Niki, niki bapak guru kula.
5: Iya,
4: iya tapi sampeyan sing anu.
2: Betul.
5: Iki sana, ya ojo minggir-minggir nang nyedaki anakku lho rada rono.
3: Sembodo aja ngono.
5: Ayo.
3: Kae ana wedhus sing diuber-uber nang gone jurang.
2: Ditasi wonten niku sing diuber-uber
5: niku. Lah niku
4: wedhuse sampean pira?
5: 74.
3: Saiki ngesane wedhus sing diuber-uber iku.
2: Nggih niki.
3: Ayo, saiki bareng-bareng diparani.
2: Betul. Monggo.
4: Oh iya nang tebing.

0: Monggo. Ki.
1: Gini meniki.
0: Gini kena. Niki kulo rompok kulo niki.
1: Mak. Cewu menika wonten
2: endi? Kondorio ne
0: tak jupuk. Atang yo, Mak.
2: Kondorio ne.
0: Saanane siap
1: kono yo. Tak repot. Boten niku. Niku wonten toya kendi.
0: Saya monggo.
2: Nggih, monggo
0: niki. Nggih anane nggih toya ngaten niko, monggo.
2: Nggih. Niki seweger niki.
0: Monggo.
2: Endok uri. Uri pondokno.
1: Kotane opo ndi?
0: Nah ini kau nyapakan teng buri ini kau Duk
2: Ayo
0: Duk
3: Niki
0: lho Niki lho Ngobok no Iya
4: Bapak kula menika mboten nate dahar.
0: Oh ngaten.
4: Kula monggo mawon wonten apa Gondorio.
0: Gondorio enten, Gembili enten. Wiwi kula niki enten. Nggih monggo sekecakan nggih.
4: Bapak kula namung menawi wonten nyuwun sewu.
0: Nggih.
4: Kopi pahit.
0: Oh ngaten.
2: Ah kebener.
1: Sembada.
2: Kok ya pinter. Kene kan duwe gula lho Pak.
4: Tahu kula
2: bener.
1: Pawakmu njaluk. Rena-rena iki ya.
4: Nggih, meni nyun sewu menisen iki mboten nate ngopi.
0: Mboten napa
2: napa. Iki sanangken kan total wonten wengking.
0: Bujungan sungkan iki.
4: Menawi dipun keparangan kula tak nderek masak wonten wengking.
2: Lho ya.
0: Nggih tapi pun anu lho nggih
2: jenengane. Aja tinggi lah Pak Ne.
1: Nggih ngapunten.
4: Iku ndi weduse tasik pepek lan tasik kathah nggih.
0: Nggih lumayan iki lumayan kathah. Niki pun disadi lho nah kangge kebutuhan keluarga sak benten mawon.
4: Nggih tapi pun mangsa kalih macan pun
0: nyatane tasik malih. Alhamdulillah.
1: Kok pawak mau kepengin angon wedhus?
4: Iku tak nggih ngancani mawon bobo menawi pun keparengaken nggih mangke nyipeng wonten mriki tunggal-tunggal minggu lak nggih kalih ngrencangin Joko wedhus-wedhus dipun menika.
1: Oh dadi kaya
0: ngono. Oh, mulih ngersakaken mampir teng rombok kula ngriki. Manggene anak niki nonton pundi?
1: Kula wonten ing Wonomajeti.
0: Oh, Wonomajeti, Mak.
2: Sing
0: kono kok lho, Mak, nang woto kok lho.
4: Lah wis dengan niku wae sampe ngemikon nguntung
0: mboten-mboten ndherek. Ngaten lho iki. Rumah kula miring-miring, ngene tengene ngriku ku dereng enten sing manggeni lho teng Wonomajeti niku
4: iki. Lah mung kula jal momoro jama mati niku nang kula sak iki guru kula bapak guru kula.
0: Manggen teng ngriku niku nggih. Nggih. Nggih mbok menawi kleresan lihat-lihat dari akhir ini mampir ngeriki.
1: Oh, nggih matur nuwun sanget.
0: Ingkang kaping kalih.
2: Dikawon nginep.
0: Ya gak apa ya. Ingkang kaping kalih kok seringipun ngaturaken matur nuwun sanget sampun dipun tulung nggih. Wedhus kula niki kathah sing selamat. Nggih mergi dipun slametaken kalian
4: kiye. Kakang Putra malah namine selamat.
0: Mboten dislametaken wedhus niki lho.
4: Oh, nggih.
0: Tur malih niku.
4: Pripun menika bapa?
0: Wedhus kula mboten pecah kathah ngoten lho.
1: Nggih. Pancene nek ningali swasana wonten mriki niki rak tesih sepi.
0: Nggih.
1: Alas gumliwang liwung. Leres. Tasih wonten kewan-kewan galak.
2: Lah nggih di sana wong ancene niki napa desa? Plosok ngoten
0: niku. Lah nduk wuri niki pun kula warai iki. Nek angon wedhus niku aja adat-adat niku wau ketebuin ngaten ngriki niki.
4: Minjing-minjing kula kang ngancani.
2: Iya Pak Ne.
1: Awakmu ketoke kemiri ditek-tek.
0: Pun kersane ora rendam iku pun wajar-wajar mawon.
4: Nggih.
0: Lajeng ngeten iki.
1: Nggih, nggih.
0: Kula nyuwun tulung sisan nggih mboten jenengan. Dos pundi carane nggih. Wedhus-wedhus kula niki mboten diganggu kalian macan-macan iku.
1: Oh, ngoten.
0: Lah nek sakniki nek pun sedina diganggu terus katen lalak telas monggo.
1: Nggih, pancen leres. Nggih. Menawi saged nek ngon wedhus niku pun sampai melebet tenggene alas sing
0: lah niku.
1: Tesih sepi niku soalé enten mriku niku rak taksih wonten kewan-kewan galak.
0: Nggih, nggih.
1: Nanging kula badhe mbudidaya.
0: Nggih.
1: Kersane wedhus-wedhus sampeyan iki
0: nggih
1: mboten dipangan kalih kewan-kewan nggih galak niku.
0: Nyuwun tulung iki Haji Saka, nyuwun tulung.
1: Nggih, nggih, nggih. Sembodo.
4: Dawuh, kula Bapak Guru.
1: Aku njaluk tulung karo carana kanggo magri aja sampi wedhus-wedhuse Pak Wongso iki dipangan karo macan.
4: Nggih.
1: Siji-sijine dalan aku njaluk tulung karo.
4: Siap kula nggih badhe nyipeng mriki setunggal minggu mboten napa-napa, Bapak.
1: Nginep kene.
4: Nggih menika
1: ora kena. Dino iki awakmu bakal tak utus nang gone alas Majeti.
3: Nggih.
1: Sing isine jupuken kitab pangruat popo.
3: Mekaten.
1: Iya.
3: Nggih. Senika dawuh, menapa sak menika kula bidal popo?
1: Saiki uga awakmu enggal budal.
3: Nggih, Pak Wangsa.
0: Nggih, dipun sak.
3: Kula tak nyun pamit riyin.
0: Ngaten.
3: Nggih, dawuhipun popo kula.
0: Nggih.
3: Kedah mendhet kitab pangruat popo wonten.
0: Ngaten.
3: Lebete menwana.
0: Nggih,
3: kula titip-titip kalian diuri nggih.
1: Ora usah titip ning wong iki wong tuwa.
0: Nggih.
2: Nggih. Eh, iki gawe bekal nok dalan.
0: Sangu, damel sangu.
3: Kalian menika ta yo kendi kelas to nggih.
0: Monggo, monggo. Kelas
2: iki gembine.
1: Nggih.
2: Diaturi.
1: Aja pisan-pisan balik mrene nek awakmu gak nggawa kitab pangruate popo.
3: Sendika dawuh.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
6: Cak Ning, mekaten kala wau siaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

0: kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
1: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lo Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh perlu, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

0: Halo, Le.
1: Piye to Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu e. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
4: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.